Ikili disi ya la bloda shika la blada saka talabazia. Jele bloza dala bazika la bayanda la basanta la bayanda la basanta. Zila brota kazaka la broda saka talabayanda la basanta. Zata la bayanda la basanda la basanta.